0: ချက်ပြီးတော့အာရပါရချက်လိုက်ခြင်းသေးတယ်ဗျာ
1: ချက်လိုက်ရပါရဲ့ရှင
0: ်ညံပရိသာ

0: တရားမင်းမြတ်ကြီးပြီးဆိုပြန်တော့ဒီဘက်ကနှမလေးမုံမုံအောင်ကနှကန်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပါရင်များပြောချင်သေးလေဗျ
1: ကိုတွင်းနဲ့ရေဟောရမတ်မွားလေးလीကိုတွင်းနဲ့ချစ်ကြတယ်ပြောချင်တာရှင့
0: ်ကြားပါရစီဗျာကြားပါရစီဗျာ
1: နီး